0: Народец се гоцел ни очел, у долини тихи поживил.
1: Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraj Radio.

0: aici? Haide!
1: Pașastici-ne! Ei starine se kirai se!
0: Budi fraje! Ne meni aj postaje!
2: Vidno poslušaj!